Så var det The Mavericks her i Dansegallen med Dansede Night Away. Vi skal have fat i Linda Ronstadt og When Will I Be Loved. Derefter er det Duo Cotton Fields med Kan Man Elske Nogen på Afstand.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.